Siyabonga. Mighty Jesus, bathi halala mama, ke siphinde sibacaphune laphaya futhi. Laphayana babazalwane sizukuthi ngabe bathini ke bona egameni lokukhonza uNkulunkulu zethu.